0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.

0: najbolji mogući miks. RB Radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći par jedno slovo,

0: RB Radija.
1: Vaša i naša dnevna doza dobre zabave, naravno pozitivnih vibracija i dobrog raspoloženja, a sve to začinjeno dobrom folk muzikom. Ne znam da li ste zadovoljni bili sa našim folk maratonom prvomajskim, znači eto, mi smo se nešto kotrudili da vam pričinimo te prvomajske dane i noći ugodnijim sa izborom muzike. Da li je to bilo slušano, očekujem i neke reakcije, pa eto, pišite ako ste slušali, jeste li zadovoljni, niste zadovoljni, jel 100 ljudi, 100 čudi. Idemo mi odmah onako kako i počinjemo svaki put. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Poruke stižu, pa ćemo odmah krenuti s porukama. Ejla je danas prva, pozdrav studiju i režiji Radija Breza. Selam veliki Kasimu, mom djeveru, Emira, majka jedna, majka jedna. Dobro, Sanel kaže, može li pjesma Emir Đulović Kume? Emir Đulović Kume. Dobro, pa ćemo do prvog telefona danas poziva 553. Halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
1: Dobro, kako si nam ti, Šaho?
2: Dobro sam, joj, jedva čekamo buni da pođete, gotovo smo vodu zdavili.
1: Toliko smo vam falili, jel?
2: Ajde, babiš. Pozdravljam Čepa, tebe i Mirhu i kolegu. I pozdravljam Fatu i Safiju i Džemala i moral pjesma od Nehe Puzića, 72 dana.
1: Ma može i 75 ako treba. Nema problema. Ide Šaho, pjesma za tebe, 72 dana, hvala i slušaj nas i dalje. Džan Food nam piše, veliki pozdrav ekipe iz Džana sa pjesmom Moja pravila od Katarine Živković. Pozdrav ekipi Jump Fooda, pa je Paša sa nama. Pozdrav za Radio Brezo, može li od Šabana Šaulića, Srno moja malena. Hvala, bit će Paša i ta pjesma. A evo nama, evo nama naše Alme. Ona je inače poslala prva poruku, pa je kasnije dopisivala i zato je četvrta, čini mi se, peta po redu. Da je ostala samo na gdje ste Raja, bila bi prva. Ali onda ona kaže, jesmo vas poželili, može li Kolaps Band Boss? Ma ovo folirana, smo slušala pjesmu pa sad dopisala sam. Koji je to laufer? Jesi li se umorio? Kako proslavi 1. maj? Evo ovako, nisam se umorio, proslavio sam 1. maj. Već ste pustili moju pjesmu, može li Jašar, niko drugi, ja sam taj. Pa što me preskačeš? Oj, majku, man. S ovom malom nikad dosadno. Biće Jašar, biće Ašer. I idemo do Esada, kaže nam Esad, napokon dođe 12 da slušam folk Radija Breza, može li nešto veselo od Šemse i Suljaković? Može, naći ćemo mi nešto. Kaže Alen, može li 7000 suza? Belmir, visočki pozdrav i danas za sve slušalce Radija Breza, stižu opet preko Prhinja jer je bliže, a muzička ako može od Halida Bešlića Ljubičica. Ljubičica od Halida Bešlića. Dobro. Eto, to su poruke za sami početak. Dovoljno, imamo dovoljno muzičkih želja, možemo mi krenuti i u njihovo preslušavanje. Čekamo nove poruke, nove muzičke želje, jer samo folk popodne Radija Breza ispunjava vaše muzičke želje. Viber broj 061-767-592.

0: Ostaci sroštilja mogu postati osnova za nova, jednako ukusna jela. Važno je pravilno spremiti meso. Evo, na primjer, nekih recepata. Ostatke treba što prije ohladiti i pohraniti u hermetički zatvorene posude u frižideru. Brzi sendviči i tortilje. Jedan od najjednostavnijih načina za iskoristiti pečeno meso je pretvoriti ga u sendviče ili tortilje. Narezani komadi mesa s roštilja odlično se slažu s povrćem, umacima i svježim hljebom. Dodajte malo salate, paradajza i umak po želji i imate brz i zasitan obrok. Pa dalje, topla jela s puno okusa. Ostaci mesa također su idealni za razna topla jela. Možete ih ubaciti u tjesteninu, rižoto ili wok s povrćem. Dimljeni okus roštilja daće jelima dodatnu dubinu. Ako imate više različitih vrsta mesa, kombinujte ih u bogati gulaš ili varivo. Rezultat će biti pun okusa. Prije narednih specijaliteta idemo na telefona 552. Halo, halo. Halo, čujemo li se?
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: Dobre, nije loše.
0: Može se.
1: Ma, tamam je.
0: Kako prođe praznik?
1: Bolje nešto sam mislio.
0: Jel?
1: Boga.
0: Kažu tako. uvijek bude bolje nego što čovjek misli.
1: To je tako, kako ti je prošlo?
0: Kako sam se nadala, dobro sam se...
1: Dobro.
0: Dobro je, sve okej. Okay. Kako je na visinama gore?
1: Dobro je, evo, ugrijalo fino. Sad si to rekao, tamam je to tako.
0: Super. Ima li neka pjesma za tebe?
1: Moralo od Hanki, ono kako, Sarajevo, nešto. Sarajevo.
0: Ide sa Sarajevo.
1: Ajde, pozdrav.
0: Sretno, tebi, prijatno. Je. Pozdrav nadmorskim visinama. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo, Čepa, ja mogu li još ovu naručiti?
0: Hajde, Šaho.
2: Pa na, pitam, mogu, ajde.
0: Možeš.
2: Evo, oni hodla pjesmu od Jašara Ahmedovskog, da branču suzama da se druže s nama.
0: Ide za tebe.
2: A vaš pozdravljam vam i ostanete živi i zdravi, da bude vam ugodno popodne.
0: Samo ti nas nastavi slušat, pa se javi opet kad god poželiš. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo?
0: Da.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može li jedna muzička?
0: Naravno.
3: Semir Jahić, Neubjedljivo.
0: Evo, tražimo je za vas.
3: Hvala i čao.
0: Hvala vama, čao. Prijatno. Eto, bio je to još jedan poziv. Mi nastavljamo, dakle, šta sa mesom s roštilja kad vam ostane dan poslije? Pizza i pite, za one koji vole malo kreativnosti u kuhini, meso s roštilja može poslužiti kao baza za picu ili slane pite. Jednostavno ga narežite, rasporedite po tijestu, sir i povrće i ispecite. Tako dobivate potpuno novo jelo, ništa ne propada. Lagane, ali zasitne salate. Ne treba zaboraviti salate. Hladni komadi mesa mogu se dodati u svježe ili zasitne salate s krumpirom, tjesteninom ili mahunarkama. Ovo je posebno praktično rješenje za laganiji obrok koji će dobro prijati nakon teškog roštilja. Koje je meso za koje jelo? Nisu svi komadi mesa jednako zahvalni za svaku vrstu jela, pa ih vrijedi rasporediti. Kotleti su odlični za sendviče, piletna je prilično svestrana, idealna za salate, tortilje, lagana jela. Kobasice su već začinjene i pune okusa, pa su savršene za pice, slane, pite ili kao dodatak varivima i grahu. Čevapi i pljeskavice mogu se narezati i iskoristiti u tortiljama, sendvičima ili čak kao dodatak uz jaja za zasitan doručak. Eto, dakle, ako vam je ostalo nešto sa roštilja, a niste još uvijek bacili, pa ako ste dobro poslušali sve ovo skupa, možda vam i pomogne Malkice. Subhija je sa nama, kaže selam Čepa tebi Toncu. Što se tiče maratona muzičkog za praznik, svaka čast, dobra muzika bila, muzička Šaban princ na konju, hvala. Svaka čast tebi Subhija što si nas slušala i hvala ti na ovim riječima. Biće pjesma i princ na konju od Šabana Bijelom. Pa je Ejla sa nama. Ejla, da vidimo. Selam za moju Jetru i Djevera Sinan Sakić, Kuda ideš srećo moja. Biće i ta pjesma, Sinan Sakić, Kuda ideš srećo moja, pa je Esad sa nama. E, sad za šofere na površinskom kopu Kakanj, može li Kemal, napijam se pa sve brzo zaboravim. Aha, nemoj to šoferima, da ljudi izgube vozačku. Jasmin je sa nama, veliki pozdrav ide mojoj supruzi Erdini, a muzička od Sinana Sakića, danas smo rekli da. Dobro. Evo nam i Mirsade, kaže nam Mirsada, pozdrav za tebe čepa, Alene, slušalce, Ljuba Aličić, hej Čuprio na Miljacki. Biće i ta pjesma za tebe Mirsada. Odlično, i evo nam Đane kao šlag na tortu. Zagreb Calling. Napraviti mučkalcu. Nisam ti ja neki kulinar, ja samo pročitu od ostataka roštilja. Napravi, probaj, pa nam javi kako je ispalo. Lijep pozdrav, može pjesma Taman od Halida. Ja sam samo ono pročito, a što se tiče da ja neke specialitete ganjam, nisam ja baš, u mene od prilike ono klasika. Može neka lagana supa, čorba i tako to, groh znam napraviti, znam napraviti kalju. Znam napraviti sarmu, ne znam napraviti, znam napraviti paprike, kaže, ali ajde ne udaješ se. Oj, majko moja, Viber broj 061 767 5 9. Pusti me, bolam da je nađem.

Bili to i Mile Kitić, Kockar, samo jer ste vi tako zaiskali u folk popodnevu Radija Breza. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Nastavljamo od prošlog javljanja. Kaže Alma, nemoj ti čitat, nemoj ti sa mnom, budi uvijek oprezan. Budi ti oprezan da ti advokat ne trebu. Dobro. Evo nam Džane. Džana nam je poslala sliku iz Zagreba. Evo mučkam palačinke. Džana, sudata ti. Ako nisi, šta čekaš? Vidiš, sve radiš ko prava domaćica. Svaka čast, samo mučkaj. Čim će bit palačinci? Čapljine. Evo nam druge Alme, kaže, pozdrav Čepa, može li Jana srce od pancira? Srce od pancira. Dobro. Pa je Ejla sa nama ponovo, Mitar, kad bi jastuk umio da priča, ja mislim da je tako, da veliki selam za Eldina. Kad bi jastuk umio da priča. Dobro, Nermin je sa nama. Kaže Nermin, veliki pozdrav za vas u studiju režiji, pozdrav za armirače Tibre, poseban pozdrav za Kemala Brkića, muzička Sinan Miko, druže moj, hvala unaprijed. Miko, Miko, druže moj. Jasmin piše, veliki pozdrav, ide mojoj supruzi Jardini, muzička Luis Mečava. I na kraju, Muki sa nama, pozdrav iz Kaknja za braću Karače, ja mislim iz Rogatice, mislim da je tako, ne znam. A ako može od Huleta, imam ja brata svoga. Hule, dobro. Dobro, dobro, Muki. Evo nam Jasmine, kaže Jasmina, sve vam iz Podlugova, najbolji ste, može li nešto od Šemse starije? Može, sad ćemo naći još jednu, ima jedna starija od Šemse. Evo Džana nam piše, ja je pohvalih za miješanje palačinaka. Kaže, kada muškarci budu ucijenili kućance, domaćice, e onda možda neka veza. Pošto ja znam, cijene muškarci, domaćice, kućance. Što? Mislim, treba dobro i pojest. Poslije svega, evo, namirt. Dobro, Džana, ali mislim, dobro si ovo rekla. Dobro si ovo rekla. Nemoj, ali nemoj dugo čekati, nemoj biti pekava. Jer muškarci su čudo. Evo nam i Hiketa. Pozdrav, može li ona stara, prastara, ja sam, ja... E, ne može, Jarane, nemamo to, to je staro. Imali smo negdje na gramofonskoj ploči i ovaj... Ali ne koriste se više ploče. Stvarno, ja. Napiši nešto novije, ako ti nije teško. Dobro. Idemo dalje. Viber broj 061-767-592, Folk popodnje Radija Breza i dalje sa vama do 15 sati u kontakt programu do 17 sa odličnom folk

I malo pa malo, malo pomalo dolazimo do predkraja ovog prvog poluvremena u kontakt programu Radija Breza, folk popodneva naravno. Par poruka ćemo pročitati, jedna muzička želja ima. Džana nastavlja da nam piše vezano za domaćice i muškarce. Šala, imam već jednog koji voli fino papati, lijep ostatak dana vam želimo. I mi tebi Džana ostatak dana želimo, jako ugodan, lijep i fin. I pozdravi nam Zagreb. Pa je tu i Amer, kaže veliki pozdrav za Admira, može li muzička Bojan Pavlović nasljednik? Biće i to za Amera. I na kraju počela i završava uvijek tako. Aj čaos, kaže Alma, čaos, nema više što se bar mene tiče. Slušamo vaše muzičke želje, vijesti u 15, potom naravno i jednoj moram nadobaciti, kaže nisam ja počela. Zada ne znam šta sam rekao. Slušajte folk, dobru muziku do 17 sati, eto to sam htio da vam kažem.